de la terre nga ñu am fi nak ay valeur yu sûr yo xamné suñu mam yeb ko bayyi won jëm ci ñi ñet yi may bëggal ñu